tajam takadam takanam takadam tat tangir takadigin tat tajam takadam takanam takadam tat tangir takadigin tat tajadi tadala tajani tadalu tajini tadini tajunu tat tarita danata janu tat tini tat tangir takam.